Сүйүмдүк радио аңлыгычы достор, эмди кыргызча накшылардан ата-ана намлык накшыны дил арамыңларга сунабыз. Яктырып аңлыгайсыңар.

0: Азия стансы радио хәбәрләр мәркәзе Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноланы әскәртү.
1: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эш калган булса, элеп алайлы.
0: Икътисадчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
1: Тамак стиле мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам картинасы. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы. Бер вакыт тамак даярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
2: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 саат. Бугдай майсының үнеп дан тутып, унга айнышыга 5760 саат. Шоклы майсының меве берип пишыга 4380 саат. Калы гөшнең дастыканга чыгырылышыга 8760 саат кетеди.
0: Йемеклек исрап кылганыгыз, көп мөктардагы вакыт ва аҗырыгызны исрап кылганыгыз. Тамакны мавык буйрытың. Азрак япла төк исрап кылыштан сакланың.
1: Синжан радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркәзе, Уйгырча универсал радиосы.